نگریم نسبت نه تولی پیدور چطور؟ اش نیه که لذت سنا نسل؟ اش گناهس کنم اش نیه که فونین پروگرام هلو جولی سنا دادیم؟ اش گناهس کنم اگر چونگایی که نجی رگریم گنیس کور دوی که آکاشونه دلی نه هندی تان آرزونه نسل کن؟ دوک تانس کنم اش چوکا اجین پسونس که رگریم سانچز دپولیم؟ تولی سر رگریم ناس مولاتم دل استاندن پال جوری سال کنیلو یا نرگریم نا School jobs sering gur metang ya puti watelan sana tadin. Tore sedi krimpul kan riksin nam gel yang dekne me kodik sat kan sona maksu. Duk tangs kan majib juga makmi kato dekne me na fel me lori. Dun tangs kan majuan ka la dang sena na sultang del chat. Dun tang pedika lopsang dol matang sering norzum gune sal kan e lorik sana tadin. Dun tangs kan majib juga akashwani sir naga ne urdena na sultang tapsura. Tore sani chusut gya deka juno gune fe dekrim sanchez tapulin. Thore se degrim pulkan gun dolka lamo tang tsering lamo yang degrim eko dikzat kan alop sang nam gyal. Gyatang pedeka tsering chos pele sal kan e dog lori. Gyatang skam na jip chu jane guna phit supa akashwane deli ne samachar santhaya nyosir 9 yang tis ting ne urdina nasul gun. Yang thore sani chusot guna pedeka dundup tsering tang thopa gune sal kan e jung lori ksana zatin. Kasada e gunin pin gaji diring tang thore se degrim gune skor gun. Gaji akashwane le ni jwat kasada akashwane deli ne Hindi tang ang resina na sulgun sa natahat.